0: こんばんは、神様の音楽、また野吉です。
1: Me again.
0: 今日も元気で過ごしています。
1: I'm living happily today.
0: 家族みんなをまた見守ってください。
1: Watch over my family.
0: お母さん、お父さんと家族。僕の友達の皆さん、
1: Friends.
0: 見守っています。
1: Please protect them.
0: トムさんの心に参りました。
1: Father's Day.